0: Joy FM.
1: Maayong adlaw kanato tanan. Mga kahigalaan, ni anapod tay bagong i-introduce nga kapsula sa inyo ha. Kining ganado kapsul. Nganong ganado kapsul? Kayo basta makainom ka aning ganado kapsul, lagsik ang imuhang lawas. Bisan unsa ang imuhang trabaho, dili gyud ka makapoy, dili ka matamad, dili ka katulgon nga naa ka sa trabaho. Tungod kay tanan nimong buhaton, ganado gyud ka. Ug labaw sa tanan, ang paglabing-labing kay misis, bonus kaayo ka na sa ganado kapsul. Bisan og senior citizen na, ayaw pag-ingon nga wala na kay kaya. Basta naa kay ganado kapsul, walay hinungdan nga dili nimo mahimo kung unsa ang gusto nimong himuon. Sulay lang ang ganado kapsul. Mapalit na ka na sa mga butika. Lingaw gyud kaayo kining ganado kapsul. Dali, palit na! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon, og Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!

kung sa kadaghan sa imuhang kwarta, kung dili na maayo ang imuhang lawas, useless na po ang tanan. Bahala nag-unsay mahitabo, basta naa tay gibuhat ng mga pag-amping. Kay ang dili ramana mapugngan kanang kung moabot na gyud ang ato ang panahon. Ana ramana siya, kung panahon na gyud nato naaw ka na, wa na gyud nay makapugong ana. Pero, kinsa may makatag-an nga mauna na nga ang imuhang panahon, di ba? So kinahanglan na ang gintay buhaton. Inana ra na siya kasimple nga panghuna-huna. So, unya, puyo lang gihapon mo. O, inana na siya. Magtanom ta og gulay sa ato ang likod sa balay, kanang duol lang, walay mga pesticides, no? Kanang malunggay, alugbati, o... Sumanday mga mandayang, yung mga sapi-sapi, o diba, mga dahon ba, nga gulay, angkong, daghan kaayo na, talbosak, sili, kamote, daghan kaayo na, nga nung mangita pa man taog, kanang, muadto pa og mga palengke, nga pwede naman na nato himuon, nga dool ra kaayo sa ato, o niya, wapag yun may mga, o wala pagyoy mga pesticides. O di ba? Kay karong panahon na mga ka-joiners, kung magtinamad ta, magutman gyud ta. Mauna nga maning kamot na ta, gubot na kaayo ang kalibutan. So mintras gihatagan ta sa Ginoo na magpabilin ang ato ang hulam nga kinabuhay og kusog, gamito nato kini sa maayong mga buhat o mga mangandam kita. Dili kita magsalig sa gobyerno. Kay karon musulod drug politika tungod anang kwarta, pangwarta. O, di gyud ko makalimot atong ingon ako, nga nang magsulod-sulod pa mang kadiha, nga nagkalisod na mang diha kahaka, maayo mang good ning na ata sa posisyon ba kay makasolisita sa spastilan, kung maora na ang inyohang apson, kay para makasolisit mo. Kanang solisitan ninyo og kaisa, ikaduha, ikatuluwa na na siya. Kaduha, maglisod ka na. Oo, lain ana-ana. So sa lakton nga pagkasulti, dili gyud maayo nga magsalig ta sa laing tao. Kay ato rag yung kaugalingon ang angayan nato nga saligan tungod sa kusog nga gihatag sa Ginoo sa atoa. 40 minutes na po makaraan ang alauna, mubalik pa po ang Dear Mommy Joy.